Sindihan ko yung king-king na butangan sang gas. Aring pas pa. Up. Aran. Pasanag na.